Terima tos di antos anu ngadohan stiker dahlia anu nempel di na panto di na jandela di kinton ken aina kene. Tekenging di nonaktifkan handphonenya kumargi anu beruntung langsung ditelepon. Di ontinya kuanti langsung ditelepon aina.

0: boleh-boleh. Langgam apa?
1: Langgamnya Aisy Teru aja.
0: Aisy Teru boleh. Boleh. Bayangkan Mas Yul.
1: Bayangkan Mas Haji El yang baik. Kang Suhana. Selamat ulang tahun buat Kang Suhana.
0: Kang Suhana ulang tahun. Asik. Makan-makan day.